0: Karin og Henning.
1: Nei, de på workshop i dag, så i dag så det Sindre Reinholdt og
2: Hedda
1: som skal holde deg med selskap denne morgenen. Koselig at du har valgt å skru på radioen. Håper du blir hengende her med oss de neste tre timene. Hedda, hvordan har morgenen din vært?
2: Du, den har faktisk veldig trist.
1: Nei.
2: Det er for at jeg hører på Harry Potter på lydbok mens jeg sykler og går ut i høståret. Og nå jeg inne på bok nummer 6 og hører med Stephen Fry. Og jeg var akkurat der hvor Humlesnurr døde. Rett før jeg kom inn hit, så sier Harry Potter sånn he is the greatest wizard I've ever he was the greatest wizard. Så kjente jeg at jeg rett og slett er litt prega av å nettopp oppleve Humlesnurr sin død.
1: Ja, men den har du opplevd før?
2: Jeg har opplevd veldig, veldig mange ganger.
1: Ja, fordi du har lest boka.
2: Lest bøkene, ser filmene en gang i året.
1: Men fortsatt like trist.
2: Fortsatt like trist, det var et eller annet, jeg vet ikke. Det var mørkt og trist i dag. Men jeg er klart å bli giret nå, altså.
1: Jeg har en litt sånn blodig mål.
2: Ja. Trist og blodig.
1: Jeg vasket badet i går, og tenkte sånn, ah, nice, steady, jeg har rent bad. Ja. Men forrige uke så knuste kjæresten et speil inn på badet. Eller, det var, hvem som er skyldansvaret, det er litt sånn uklart i den saken her.
2: men
1: greia var i hvert fall, da vasket jeg også badet. Men nå tror jeg kanskje jeg vasket noen glasskår ut på baderomsgulvet. Så jeg så det ikke med en gang, men på morgenen her, siden jeg våkner da 3 timer tidligere enn jeg vanligvis gjør, så hadde jeg løpt rundt i leiligheten og sånne ting, og så kom jeg inn på badet igjen, og så så jeg ned på gulvet, og så var det fullt av blodspor.
2: Nei.
1: Hele badet dekket av blodspor.
2: Nei.
1: Hele gangen, hele stua, alle stedene jeg hadde gått, var det sånn.
2: Oh my god.
1: Jeg hadde ikke lagt meg til engang.
2: Så du tror du har vasket badet og kjempe for det, og deilig.
1: Mm.
2: Og så går du ut, og så er det fullt av blodspor.
1: Yes, så jeg har stått og skrubba det meste av blod, tror jeg, sånn at kjæresten ikke våkner og tenker sånn.
2: Ja, hva skjedde med Sindre? Hvor er han?
1: Ligger han i sofaen, ja. Under sofaen.
2: Men hva som har skjedd da?
1: Jeg tror jeg har fått et glasskår i foten da.
2: Ja.
1: Bare sånn rough guess.
2: Ja.
1: Knust speil og videre og så videre.
2: Ja, det tenkte jeg, men sånn, har du det bra nå liksom?
1: Jeg har det bra, jeg har ikke sjekket foten, så det kan godt være at glasskåret fortsatt sitter.
2: Du sjekket ikke foten?
1: Jeg hadde jo ikke tid. Jeg vasket jo gulv.
2: Altså, men du valgte jo ikke på de, legge inn 1-2 sekunder til å bare titte litt ned på foten din og se skadeomfanget.
1: Jeg skal sitte på bussen da, vringa meg sokken og drive og...
2: Sitte på bussen hjemme når du vasker?
1: Ja, men jeg hadde jo ikke tid, jeg måtte jo komme hit og rekke.
2: Ok, du må ta en liten titt på foten din.
1: Jeg skal sjekke glasset i foten min, om det fortsatt er der.
2: Mm.
1: Og så lurer jeg selvfølgelig på om du som hører på har hatt en spennende morgen. Kanskje du har fått glass i foten, eller hørt Humlesnurr dø. Hvis du har noe på hjertet, i hvert fall gå inn i appen NRK Radio og send oss en liten melding. Jeg skal høre på den søte fyren her, Harry Styles in American Girls.

0: Glass Animals med Heatwaves her på P3, hvor jeg og Hedda skal holde koken i studio med deg. Veldig koselig å være her med deg, Hedda.
1: Det veldig koselig å være her med deg også, Sindre.
0: Takk for det. Vi skal lese opp en liten melding som vi har fått fra Ole K. Han skriver, 50 000 for å gifte seg er et, stryker det ordet fordi det er sinna. Og da er jeg sikkert idiotisk forslag.
1: Jeg synes ikke det var så voldsomt.
0: Nei, det var ikke det.
1: Det høres verre ut når du sier jeg stryker det.
0: Jeg stryker ordet.
1: Idiotisk, sier vi ikke her på radio.
0: Nei, og 100 000 for å få unger derimot, det er mye smartere. Ikke rart KrF er på sperregrensa. Jeg vet ikke om du har fått med deg den saken, Hedda, om at Ingrid Oline, leder av KrFU, altså ungdomsgjengen til Kristelig Fremskrittsparti,
1: Kristelig Fremskrittsparti.
0: Det er litt tidlig på morgenen enda.
1: Kristelig Folkeparti.
0: Takk. De tilbyr nå da 50 000, eller de ønsker å komme et forslag der de, at man skal få 50 000 for å gifte seg. Hva dine umiddelbare tanker?
1: Altså, ikke sant, du må være under 30 og få 50 000 kroner, men og, altså, den summen der er jo for så, i og for seg grei å klokke inn på, men det er over 5 år delt på par, så du får 10 000 kroner over 5 år, så du får 5 000 kroner i året.
0: Det er fortsatt litt penger da. Men likevel...
1: Det er nesten sånn... ok, 5 000 kroner, det virker nesten som at Ingrid har lyst på et unntak for å få flere feriepenger.
0: Ja.
1: At hun har lyst til å dra med venninne sine til Mauritius, og så klokker hun en liten kjæreste her.
0: Ja, og om hun ikke har gifta seg henne, at hun sitter nå liksom og venter sånn, jeg må bare få igjen dette forslaget først, det hører jeg ikke. For meg så er jo det da ikke mulig å få lenger, siden jeg er 31.
1: Ja.
0: Shit.
1: Åh, føler du deg gammel da?
0: Nei, jeg tenker at det er forskjell på mental alder. Der ligger jeg ganske...
1: Ja, der ligger du ganske lavt.
0: Veldig lavt. Ja. Utrolig lavt, så hvis, men jeg tror ikke det er målt etter det, dessverre.
1: Men jeg kan gjøre det.
0: Du kan gjøre det?
1: Ja.
0: Hvor lang tid har du på deg?
1: Jeg er 4 år da. Nei, det er løgn. Det er 3.
0: Det er 3 år, ikke sant?
1: Jeg blir snart 27.
0: Nettopp. Og har du en partner som du...
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg føler at ofte når du er sånn, så du gnir inn at jeg er single. Jeg føler at du bare har lyst til å ta opp dette her for å si sånn at du har haft ikke kjæreste.
0: Da tror du at du har mulighet til å klare det på 2 år. Nei.
1: Jeg tror jeg kan få det, men jeg har ikke så lyst til å gjøre det. Jeg føler egentlig at Ingrid har lyst til å... altså, hun har lyst til å leve i en litt annen tidsalder. Ja. Fordi hun sier at liksom det å gifte seg, å være en gift ekteskap, er på en måte den beste formen å leve på. Så hun kommer jo med noen forslag som føles som at hun egentlig har lyst til å jobbe på en gård, eller få noe odelsær, at det er liksom i den tidsalder.
0: Ja, for jeg tenkte meg en gang, hvis du sitter på gjerdet nå, og så ser du, jeg får 50 000, nice, da kan vi bruke 50 000 ekstra på bryllupet, eller få slå av en del på regningen. Men igjen så er jo giftermål, er ikke det litt sånn, det er jo fint og vakkert og kjempebra og sånn, men jeg likte bedre forslaget om 100 000 per barn, sånn som Ole K. også sier.
1: Ja.
0: For de kom jo med et forslag tidligere hvor det var sånn, hvis du får barn så skal du få støtte fra, og vi sliter jo med det i Norge, vi får ikke nok barn.
1: Nei.
0: Og barn er det en ting som koster mer enn bryllup.
1: Det er barn.
0: Den likte jeg på en måte et knepp bedre da.
1: Ja.
0: Men vi får se da om vi får noe hold i denne saken, Hedda.
1: Ja, jeg synes det var gøy for Gaute skrev at hvis det kommer til å skje, så skal det, han kan gå om på det forslaget hvis pengene øremerkes fri bar under bryllupsfesten. Og det synes jeg, det liker jeg. Jeg liker den tanken.
0: Jeg tror ikke Ingrid er Oline blind på den tanken.
1: Nei.
0: Inboxen er fortsatt åpen. Send inn hvis du har noe på hjertet.

0: Og vi hopper inn i sensurert, og jeg skal forklare hvordan sensurert pågår mest for min egen del, fordi vi er vikarer
1: i dag. Ja, vi er vikarer i dag.
0: Og sensurert skal foregå slik at dere skal få høre en liten nyhetslyd, og inni den setningen der hvor nyheten er, så er det et ord som er blipet ut. Mm. Og så skal man gjette da hvilket ord det er ved å sende en melding i appen NRK Radio.
1: Ja.
0: Var det korrekt?
1: Det var korrekt. Jeg synes også ikke at du sier blipet ut.
0: For jeg skulle sagt blipet ut.
1: Ja, skulle det.
0: Nei, ja.
1: Men det er vi sammen, rett og slett. Du og meg, Sindre, og du som hører på, som skal prøve å komme frem til hvilket ord som er tatt ut. For det er vår produsent Heidi som har funnet frem et klipp her og tatt vekk et ord.
0: Helt riktig. Da skal vi ta oss og høre på ordet. Er du klar?
1: Jeg er så klar jeg kan bli.
2: Dora the Explorer skaper trøbbel for
0: Ok, hørte du hva det var?
1: Ja, Dora the Explorer skaper trøbbel for dette her kjenner jeg at jeg veldig gleder meg veldig til å prate om, for det er jo hva kan det ha vært som Dora the Explorer har skapet
0: trøbbel for? Jeg tenker Dora the Explorer skaper trøbbel for Ingrid Oline i KrF ja. Ved å gi barn dårlige verdier eller noe sånt.
1: Skjønt, og dette er et kjempeforslag til hva

0: Ghost of Us av Joa fikk du her på Petremorgen, i Petremorgen med meg, Sindre og Hedda. Vanskelig med preposisjoner. Men noe som ikke så vanskelig, synes jeg, det å finne på nye ord.
1: det ikke noe vanskelig for deg.
0: Nei, fordi man kan, ikke sant, man kan ha et ordrikt språk. Erlend Mørk veldig flink til å liksom hente ting, låne ord, altså bruke nye fascinerende ord for å være interessant og spennende. Jeg liker noen ganger å finne på ord, og noen ord synes jeg bedre enn andre.
1: Ja.
0: Og jeg har funnet på et ord eller en betydning av et eksisterende ord som jeg har liksom lyst til å pitche for deg, Hedda.
1: Ok, du har funnet på et ord?
0: Jeg har funnet, eller det et eksisterende, altså ordet tverrsnitt.
1: Ja.
0: Husker du tverrsnitt?
1: Hva er det? Vet du, jeg kan det ikke, for nå driver du og googler selv. Fordi du ikke kan det?
0: nei. Altså, jeg vet hva tverrsnitt er.
1: Tverrsnitt, jeg føler at det er det noe med tverr? Det er noe snitt, jeg føler
0: nei, det handler jo på en måte om disse, altså et diagonalt snitt gjennom en ting, da.
1: Ja.
0: Tverrsnitt.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Som regel. Okay.
1: Som regel.
0: Men ikke, ja, fordi ikke... ikke, altså, hvis du har en ku, da, og så deler du kua i to,
1: ja.
0: Og så er kua, så ser du alle innvollene på ene siden, og alle innvollene på andre siden. Det tror jeg tverrsnitt av kua.
1: Ja, ikke sant?
0: Skjønner du?
1: Ja, skjønner. Fint, ja.
0: Ja, da henger du med.
1: Men nå har du laget et nytt ord.
0: Så ordet tverrsnitt har fått en ny betydning.
1: Ok.
0: Fordi det handlet om forrige dagen. Mm. Da en venn av meg, jeg skal ikke nevne han, kanskje det var kjæresten min. var litt sånn tverr og litt sånn vrien og
1: ja.
0: Var ikke helt i slaget. Og så tenkte jeg liksom sånn, kanskje vi bare skulle tatt oss liksom en pils.
1: Mm.
0: Fordi at det sånn, ja, det løsner litt, og kanskje bekymringene er litt sånn mindre til stedeværende da. Når du ute og liksom koser deg på en bar.
1: Er det alltid rådende det? Bekymringen din mindre til stede, ta deg en pils. Da må du lære deg å gi kjæresten din bedre råd.
0: ja, jeg... Må gå til psykolog. du sier. Nei, så og da slo det inn i huet mitt som lyn fra klar himmel.
1: Ja.
0: Vi må ta oss et tverrsnitt.
1: Ja, fordi hun tverr, og derfor trenger hun å drikke.
0: Det er det du sier.
1: Det er jo et snitt.
0: Og snitt, ikke sant? Det er ikke en fullverdig øl. Det betyr også at du skal ikke, liksom, du trenger å drikke deg snyden og gå ut og liksom hangle. Mm. Det handler om bare liksom, at du trenger bare den lille turen ut i godt selskap og få deg, jeg skal ikke promotere alkohol som noe veldig bra, men det er den der følelsen, atmosfæren, ikke sant? Ja. Hvor alt forsvinner. Se for deg, du har en venn.
1: Se for meg at jeg har en venn. Tenker ikke at jeg har noen.
0: Det vanskelig å bruke fantasien din, Hedda.
1: Se for deg, jeg vet at det vanskelig, men se for deg at du har en venn.
0: Okay. Så denne vennen kommer til deg en dag, Hedda, er litt sånn, det er så irriterende når posten kom for sent, og skolen min...
1: Hvilken tid er vi lenger nå?
0: Vi lever på 60-tallet.
1: Ja. Posten kom for sent.
0: Og hesten min har ikke fått mat, for jeg bare hester på 60-tallet. Ok, bare, nå er det mye kødding her da. Men se for deg i hvert fall at du har en venn, litt kjipt, og sier du, vi tar oss et tverrsnitt.
1: Ja.
0: Eller du føler deg litt tverr og amper.
1: Mm.
0: Jeg må ta meg et tverrsnitt.
1: Jeg trenger et tverrsnitt, ja. Sende i vennechatten som jeg har.
0: Ja.
1: Si, dere, jeg trenger et tverrsnitt.
0: Du har en chat, da.
1: Jeg har en chat, da. Vet du hva, jeg liker det faktisk veldig godt, Dore.
0: Du gjør det?
1: Jeg må si det. Det har vokst meg, og jeg liker veldig, det ligger godt i munnen.
0: Ja.
1: Tverrsnitt. Men vi må jo, kan vi ikke høre med du som hører på nå, synes du vi skal innføre ordet tverrsnitt? Eller ikke? Altså, i din betydning da, Sindre?
0: Ja, i min betydning. Altså, da kan det stå i norsk ordbok når du slår opp tverrsnitt, enten et kutt gjennom en ku, eller hvis du er litt tverr og er king på en pils.
1: Mm.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Fordi da kan jeg pitche det til, se på det her, inn i appen NRK Radio, har så og så mange vært inne og stemt, og alle sier ja.
1: Ja.
0: Det må innføres.
1: Mm.
0: Ok, og da tenker jeg vi gjør det på den måten, at du som hører på, du kan nå åpne appen din, ikke hvis du kjører og alle de tingene der, ikke hvis du sover, det er vanskelig. Men gå inn, stem på ja eller nei til tverrsnitt. Vi har lyst til å høre fra deg for å finne ut om at dette blir Norges ord 2026.
1: Yes.

0: Få det på var låta du hørte, den fantastiske. Jeg får så gode vibes av den.
1: Ja, du sang med og koset deg veldig, altså.
0: Og det jo sånn at musikk gir oss noen gode assosiasjoner, gode følelser, og kan ta deg til et sted, en sinnsstemning som du ikke har vært en god stund. Og vi ba jo om dagens allsanglåt, og da ber vi jo på en måte om en låt som alle kan synge med på.
1: Mm.
0: Og vi har fått inn en låt. Tror du alle kan synge med på den?
1: Jeg håper det. Det en veldig ikonisk låt, og spesielt bra den for dagen vi I nå. Som, jeg skal ikke si for mye om det, men det I hvert fall siste dagen i september. Kanskje du klarer å allerede skjønne litt hvilken sang det Så jeg gleder meg veldig til vi skal alle synge denne sangen her. Og okay. det jo rett og slett. Du klar for å høre hvilken sang det Sangen Green Day, wake me up when September ends. Og det selvfølgelig Ida som har kommet med dette forslaget her. For du skriver, i morgen det oktober, og det derfor det kun en sang som riktig å velge I dag. Hva synes du om den sangen Sindre?
0: Ja, jeg hadde jo en slags Green Day-periode for en god stund siden, så jeg lurer på om jeg kan teksten. Men I så fall så bare gjør jeg som jeg alltid gjør når jeg ikke kan teksten. Synger med selvtillit.
1: Ja, det det viktigste.
0: Og ikke de riktige ordene, men bare synge med. Men jeg vet I hvert fall at det en linje I låta som jeg liker godt, og det When September Ends.
1: Ja, den kan, kan jeg. Du, hvis du bare legger til Wake Me Up, så har du en hel setning som tittelen på låta.
0: Ok, kos deg med den låta da, så håper jeg du som ikke har sendt den inn, også gjør det.

0: den stemmen der, Sindre?
1: Ja, det vel Mathea Bjørndalen sin stemme.
0: Ja, det helt riktig. Hun lager jo boller og kaker og godsaker.
1: Ja, hun har en veldig kjennelig stemme. Utrolig sånn god morgenstemme. Hun burde gjort morgenradio.
0: Ja. Ja,
1: eller veldig, veldig sent på kvelden.
0: Ja, ettersom. Men i hvert fall tidlig. Jeg har jo fått meg en kjøkkenmaskin. Kjøpte det tidligere år, men er veldig dårlig på å bruke den. Så jeg ser denne videoen, og så er jeg sånn, vet du hva, jeg må få brukt kjøkkenmaskinen min, så da bestemmer jeg meg for å lage denne sjokoladekaken. Og siden vi på radio og du ikke kan se kaken, så kan du egentlig bare se for deg kaken i Matilda-filmen. For de av dere som har sett den. Du vet, en gigant...
1: Få som ikke har sett den.
0: Det er bare en gigantisk sjokoladekake som er sånn tre lags kake med masse glasur.
1: Kult.
0: Så det er ikke liksom bare en liten brownie.
1: Nei, ikke sant? Så du tenkte sånn, når jeg først skal bruke denne kjøkkenmaskinen, så skal jeg ikke på en måte gå for noen boller eller noe sånn fjas. Jeg skal gå for på en måte... øverste hylle da, det beste. Du skal smelle til, du skal få valuta for penger.
0: Og det gønner jeg på.
1: Og du, hvordan utspiller
0: det seg? Og jeg hadde litt sånn der tung uke forrige uke, så da var jeg sånn, vet du hva, nå skal jeg lage kake som de i film når de på sitt mest stressende og begynner å bake, sånn kvinner i hovedroller pleier å bake ting når de på sitt mest stressende, og det gjorde jeg. Så jeg setter i gang og begynner å handle inn. Mathea har lagt ved en oppskrift. Jeg går og handler. Og det er så mye man skal handle. I oppskriften så er det altså 1 kilo smør.
1: Det er nesten som pepperkakebakeskogen.
0: Det er pepperkakebakeskogen. Og så er det er 2 pakker med melis. Og det er 2 pakker med bakekakao, altså det er hele dere spinn. Du
1: kommer inn og bare raner hele butikken for hele bakehylla.
0: Og man tenker sånn, det er billigere å lage ting hjemme. Det er ikke. Vet du hva den prislappen kom på?
1: Nei, kanskje, hva da? 700?
0: 1000 kroner.
1: 1000 kroner?
0: 1000 kroner for betalt jeg for ingredienser til kaka til Matheas kake.
1: Ja, da har ikke arbeidet lagt ned en gang. Nei. Og denne kaken, fordi når du snakket med meg om det her, så trodde jeg du skulle bake kake til Mathea.
0: Altså, ja, det var gøy.
1: Så du skulle ikke bake til noen heller?
0: Nei, jeg skulle ikke bake til noen.
1: Bare fordi du var trist?
0: Nei, bare fordi jeg var trist. Det ble en sånn utrolig hovedperson i mitt eget liv, skulle lage den kaka. Og det er en gigantisk bursdagskake. Så jeg står hjemme, begynner å lage, og det er et søl, altså, når jeg lager kake. Mm. Det er sjokolade overalt i hele stua mi. Og så måtte jeg finne på noe å gjøre på kvelden, for jeg var sånn, jeg kan ikke gå og lage den gigantiske kaken og ikke... invitere noen venner, eller henge med noen venner. Så da spurte jeg noen venner, sånn, skal vi finne på noe vi har en helt bursdagskake, hvis det var. Og så er det noen venner som sånn, du kan komme til meg. Perfekt. Og så klarer jeg ikke å sykle med denne kaka, for jeg tror den veier minst 7 kilo.
1: Oi.
0: For den er så tung, og det er 3 deiger oppe hverandre. Det er kjempeimponerende.
1: Ser den bra ut eller stygg ut?
0: Den ser dritbra ut.
1: Den gjør det.
0: Ja, jeg vet ikke hvordan jeg fikk det til. Setter meg inn i en taxi med denne kaka, og kommer inn dit.
1: Det blir taxi også på toppen av kakeregningen. Det er greit.
0: Det er kjempedyrt. Kommer inn, vi setter oss ned, kutter opp denne kaka. Jeg må bare si, seriøst, jeg kan begynne å gråte av tanken på det, for den var så god.
1: Den var
0: så god at jeg kan bli rørt av å tenke på
1: den.
0: Jo. Så jeg sa til de venner mine sånn, ikke våg at den kaken der blir med meg hjem, fordi jeg kommer til å spise den hele tiden. Så jeg sa sånn, vi må dele den opp, dere skal fryse den her, så kan jeg komme til dere.
1: Det var gøy hvis du bare satt og sa, vi må spise den i kveld.
0: Ja, vi må spise den på hele.
1: Alle sammen må glefse i seg.
0: Ja, men vet du hva som har skjedd med det da? Er at jeg har vært hos de hver dag denne uken og spist kake. For jeg var sånn, jeg må jo komme til de og spise kake, men da jeg syklet seriøst. Midt på klokka 10 var jeg der i går.
1: På kvelden?
0: På kvelden. Jeg synes bare for å få i meg et kakestykke bra. For det var helt fantastisk.
1: Okay.
0: Driter, men noe av det beste jeg har smakt i mitt liv.
1: Helt utrolig. Og sikkert en god måte på en måte, hvis du føler du sklir litt fra vennene dine, bak en enorm dyr kake til deg, legge den igjen hos deg, og tvinge deg til å komme dit hver eneste dag.
0: Det er kjempetips.

0: Det var Stargazer av Miles Smith.
1: På prøve.
0: Ah, filleren. Det mening på prøve.
2: Alt kan skje i mening på prøve.
0: Og vi har sendt ut en mening på prøve til det der hjemme, som er rett og slett: barn hører ikke hjemme i bryllup. Enig, de bråker bare. Eller uenig, de må få være med. Mm. Og folk har vært inne i appen NRK Radio og stemt. Og vil vi høre resultatet?
2: Det vil vi. Smell i gang.
0: Skal jeg smell i gang?
2: Ja, gjør det.
0: To tredjedeler mener, og dette blir liksom Norges lover herfra,
2: ja,
0: barn hører ikke hjemme i bryllup.
2: Yes. Så de hører altså ikke hjemme i bryllup, en ekstra liten spenning der.
0: Ja, det ble litt ekstra spenning.
2: Ja, det var nesten som at du skulle sagt det over den andre lyden. Men der er vi i gang. Vi har fått meninger fra Andy, som skriver: helt enig, bryllup er for voksne. En stor del av bryllup er etterfesten, grove taler og vitser, alkohol og god stemning må med. La barna være hjemme. Det er ikke de som er i fokus på denne dagen.
0: Meningen er satt.

0: Ja, det høres jo rett og slett ut som vi har en vinner her. Det er veldig bra, Irmelin. Du hadde helt rett. Han har jo en ganske gjenkjennbar stemme, men da får du altså en Petermorgen-kopp i postkassa di. Hva tenker du at du kommer til å bruke den til?
1: Du, den bruker jeg til kaffe om morgenen, og det faktisk den, jeg tror det den tredje koppen jeg har.
2: Det
1: er
2: koppen.
1: Jeg er heldig.
3: Men du, da kan du ha en på jobben, en hjemme og en ved senga di klar når du står opp.
0: Eller en hos tannlegen, tenkte jeg. En på jobben.
1: En hos tannlegen.
0: Den skyllekoppen.
3: Ja.
1: Takk for Petra hver gang jeg er det.
0: Ja, nydelig. Du får ta så kose deg med barna og ha en fantastisk fin dag i Bergen, Irmelin.
1: Tusen takk, jeg liker så.
0: Hei, hei.
1: Ha det bra.

0: Daniel og Markus.
1: Der var det tid for siesta. Hjertelig velkommen skal akkurat du være inn hit til Markus, til Daniel og til meg som heter Anna. Da var det blitt onsdag.
2: Det var blitt onsdag, klokka passert 11. Det vet du jo. Det vet du jo,
1: det er jo vi her.
3: Ja. Det er Mittwoch.
2: Det er Mittwoch, midt i uken.
3: Ja.
1: Er det tysk?
3: Det er tysk, ja.
2: Men det gjelder jo bare, det som jeg synes er rart med Mittwoch, er at det er jo virkelig ikke midt i uken hvis du tar med hele uka, nesten hele uka med lepper. Hvis du tar med hele, for det er kun arbeidsuka da, midt i.
1: Mm.
3: Ja, sånn, ja.
2: Hvis du tar med lørdag og søndag, så er vi virkelig ikke midt i uka.
1: Nei. Ja, og det er jo de viktigste dagene, så da må jo være med i uka.
2: Ja. Jeg
1: er
3: med. Ikke jeg. Mm. I følge nettsted snart begynner det kærlig.
2: Du vet.
3: Ok, da får du ikke vite. Da får du ikke vite. Men i følge den så er det 34% helgefølelse.
2: Daniel, hvorfor sier du jeg får ikke vite det, så får jeg vite det med en gang etterpå?
3: Jeg kan ikke styre meg.
1: Hva er det vi skal ta oss til denne onsdagen? Hva har dere med til fellesskapet?
2: Du, jeg har med humor fra 1941, som jeg skal se om holder seg like godt i 2026.
1: Noe sier meg at den humoren ikke holder seg, så jeg er spent.
3: Ja, men det er ikke noe sånn altså, at det ikke er lov å si om tingene.
2: Hva mener du? Nei, hva var det du sa i 1941 som ikke er lov å si noe?
3: Nei, men,
2: elaborate, my friend.
3: Nei, det var jo mer kanskje i retning rasismus.
2: Å nei, dette har ikke noe med rasism.
3: Fjo!
2: Hvis det er rasism etter her, så har ikke jeg plukket det opp, og da kommer jeg til å spre massiv rasisme på lufta.
3: Fjo!
2: Nei, vet du hva? Jeg har lyst til å si mer det. Vi skal tilbake til 1941, og humor står i øyesettet.
1: Vet du hva? Du kan få la oss henge, så får vi se.
2: Jeg skal la dere henge og dingle fra garasjen.
3: Nei,
2: uff da.
3: Dere skal også sniffe på min finger, fordi det var lukte fingerspalt i dag. Jeg har ansvaret for å marinere da, fingeren min nok, og dere skal da holde for dere øynene, og så skal dere sniffe så godt dere kan, og så skal jeg da annonsere for lytteren hva det er jeg har dyppet fingeren min i. Men dere får ikke vite.
1: Nei.
3: Og jeg vet ikke om jeg vil si noe mer. Dere får jo høre mer, lytteren får jo høre hva det er senere.
2: Hører vi om det,
1: ja?
2: Jeg innbyr om at jeg aldri har tapt dette der, men jeg tror ikke det stemmer heller. Men jeg innbyr om at jeg aldri har tapt.
1: Du har aldri tapt?
2: Ja.
1: Forrige gang så hadde jeg solkrem, og da var det vel virkelig ingen som greide det.
2: Men jeg, du sa jo jeg vant.
1: Ja, sånn ja, men du greide jo ikke å
2: gjette det. Men du sa jo vant.
1: Jeg sa at du er nærmest. Ja.
3: Men jeg tror kanskje den her blir litt...
2: Men det er jo det som er konkurransen, å være nærmest. For jeg vant jo, og da har jeg vel såkalt aldri et tapt, som jeg var det jeg sa. Jeg sa vel aldri at jeg har klart det hver gang.
3: Men jeg prøvde det her på... Altså,
1: jeg blir livrett.
2: Jeg kommer ut bord og dreper det.
1: Ja, ser du det.
2: Jeg dreper det.
3: Men jeg tror det blir vanskelig da.
1: Ja,
3: så kan jeg si.
1: Men vi må bare prøve å spise nesalt på seg. Det er også tid for special bash. Du som hører på kan sende inn forslag til hva du vil ha vurdert. Vi som selvutnevnt jury skal bestemme da om det du sender inn er bra eller dårlig. Men aller først, livsgjest.
0: Siesta på P3.

0: Harket var det der låten heter Hold meg fast. Og du fikk den her i siesta, hvor vi nå skal sjekke livsgnisten, som vi gjør hver eneste dag på en skala fra 1 til 10. Hvordan har vi det i dag?
1: Jeg må kjenne at det skikkelig, for jeg vet ikke helt hva jeg skal legge meg på i livsgnisten i dag.
2: Hva det som drar opp og ned da?
0: Ja, du så veldig, nå så du veldig sånn berørt ut.
1: Ikke berørt. Ja, men jeg hadde en litt sånn uavklart situasjon med, høres ut som...
0: det er farlig inngang.
1: Nei, men
2: det ikke bra når det deg, Daniel.
1: Jeg skulle gå til P3-kjøkkenet og... tømme flaska mi, og da mener vannflaska, ja.
2: For du pisser ikke vasken på dette kjøkkenet.
1: Så høvdig greit, jeg.
2: Så rålig kom ut den
1: da. Nei, og så ser jeg da, fordi rett foran meg er dette hjørnet, jeg kommer fra et hjørne, og da ser jeg...
2: Rett foran meg er et hjørne, du kommer fra et hjørne. Jeg skjønner ikke helt situasjonen.
1: Jeg går langs en gang, og så til høyre for meg P3-kjøkkenet, og der et hjørne, og i det jeg skal til å på en måte gå mot kjøkkenet, så ser jeg en skikkelse, en ung flikka, som jeg aldri har sett før.
2: Oi.
0: En men, ung flikka.
2: Du tenker, der det rett og slett et blankt ark
1: som skal males. Nei, men det hun gjorde var at hun så meg, og så...
2: så løp hun.
1: Ja, og så det var det hun gjorde. Hun sånn, for vi møttes blikket, og så... kom jeg da til det her kjøkkenet. Og så sier jeg det, for jeg skjønte ikke helt hva jeg drev på meg, så jeg så bare litt sånn, ikke rart på meg, men sånn, hva gjorde du der? Fordi du var liksom frem og tilbake. Ja. Og så sa hun at, nei, det jeg gjorde var at jeg lata som at jeg løp fra deg. For det var noe sånn, og så forklarte at det
2: så
1: var
2: så... Så ryktene dine har begynt å gå langt foran deg.
1: For jeg visste ikke hvordan jeg skal reagere på det. Fordi hun liksom leka da, at hun var...
0: Og du kjenner ikke hun her.
2: Holdt hun på seg en svart tenkje hvor du så I Love Paris?
1: Ja!
2: Da det hun
0: Kaffesjælen.
2: Jeg instruerte henne i kaffemaskinen. Ja. Jeg instruerte henne i kaffemaskinen.
1: Du instruerte henne i kaffemaskinen.
2: Jeg begynte å stjæle kaffe, så sa jeg, du, den vår.
1: Ja.
2: Sa
1: det?
2: Ja, så, men det er bare å lage kaffe her.
1: Ja, ja, ja. Nei, men det mennesket jeg aldri hilser på før, og det at liksom, hun skal kødde med meg.
2: Riktig.
1: Altså, jeg hyller jo, men jeg følte meg litt sånn ekkel at du liksom skulle løpe fra meg. En ung flikke som jeg aldri har sett før.
2: Men trodde du da at jeg og Anne hadde på en måte sagt for at en sånn løp til ham eller lignende?
1: Nærmest det. Men det var,
0: sett grillet i hodet på meg, i hvert fall. Ja.
2: Men det var ekstra rått når du kom inn på kjøkkenet og ler at hun liksom løper deg, så tar hun kuken og pisser i vasken. Ja, da hadde hørt det.
1: Ja, men det var bare en leik da, som hun sa at hun leka med brødrene sine, og syntes det var morsomt å liksom løpe fra dem.
2: Brorsan!
1: Og hyller
0: jo. Og du har jo ikke søsken, så du vet ikke hvordan det er.
1: Nei, nettopp.
0: Det var litt artig at du fikk kjenne på det da.
1: Ja, hyller jo det at jeg ble kødda med en person jeg aldri hilser på. Så min livsgnist er 4.
0: Ah. Min livsgnist er, jeg sier... 7, snakket med mine foreldre i går, og sa at ja, i helga så skal Sebastian bort, så jeg blir alene hjemme, og jeg vet ikke om det den generasjonen, men hun mamma var sånn, men hva skal du finne på da? Hva skal du gjøre? Jeg sånn, nei, hva jeg skal gjøre?
2: Jeg har jo fått meg et julepuslespill.
0: Jeg har jo fått meg et julepuslespill, og ta meg tur på trening og møtte noen venner. Altså, sånn, det går fint, men vi snakker nå veldig masse om det her, og nå har rett og slett mamma og han pappa vipsa meg 1000 kroner.
2: 1000 kroner?
0: Sånn, kos deg i helga.
1: Du har fått 2000 kroner?
0: Ja.
2: Og du har fått 2000 kroner, og hvor gammel er du?
0: 28. For jeg sa også sånn at jeg kommer ikke til å bruke så mye penger, fordi at liksom, ja, det er litt skranten, det har vært litt bursdag og litt ting, dette vet dere alt om, ikke sant?
2: Ja.
0: Vipsa meg rett og slett, og det er lenge siden, altså, de er spandable, men det er lenge siden jeg har fått liksom sånn, her kan du kose deg litt i helga. Så hvis dere er gira på en hel aften, så spanderer jeg det.
2: Men kortet ditt ligger i barna.
0: Ja.
2: Ja, vel.
1: Kan du dra på strippeklubb, du kan ta ut 2000 kroner i cash da, det blir litt artig.
0: Absolutt.
2: Endelig får vi, endelig har vi litt lapper vi kan kaste av det.
0: Det er skjønt hos oss også. Markus, hvordan er livsnissen din?
2: Du, min livsniss, den legger jeg på rett og slett på en firer. For i natt, så jeg tror Heidi Mo, min samboer, har blitt litt forkjølet. Mm. Hun snorka rett og slett som en fullvoksen mann, altså.
0: Faen, det er litt annet.
1: Ja, og hun er lita.
2: Hun er lita. Ja. Jeg trodde først hun var single. Ja. Tenkte jeg hva som skjer med en lille bikkja. Men så var den andre lille bikkja. The old bitch.
1: That dog. Yeah.
2: Så da følte jeg meg at jeg, på en måte, jeg levde i en reversert versjon av mine foreldres forhold. For da har jeg fortalt mye om at mamma sparker pappa når han snorker. Når han skal
1: snu
2: seg.
1: Det
2: er fatter nå! Ja, ikke sant?
1: Ja,
2: sparker mye. Så jeg lå og sparka Heidi Mo en natt, for å merke.
1: Hvor du sparket den? Altså, nedre del av kroppen er øvre.
2: Jeg flyr ikke hva en rett i ansiktet. Da ble det stilt, ja.
1: Da ble det stilt på snakkingen.
0: Du har ikke våknet siden.
2: Ja! Haja! Og da, da siden har ingen hørt fra.
0: Stakkars Heidi. Men mest synd på deg som ikke får søvn.
1: Ja, det synd altså.
2: Det synd altså. Jeg trenger skjønne søvn, men du ser hvor støgg og jævlig
0: jeg er i dag. Ja, jeg ser det. Jeg tenkte, den som har fått hard med fortenkt deg.
2: Jeg tenkte...

0: Lost Frequencies og Callum Scott sin Where Are You Now her i Siesta.
1: Veien til Hitler.
0: Ikke veien til Hitler, men veien til en annen kjent person. Markus, du skal gå inn på en tilfeldig Wikipedia-artikkel.
2: Yep.
0: Og ved hjelp av færrest mulig klikk på de hyperlenkene, så skal du komme deg til i dag.
3: Tone Damli!
2: Tone Damli,
0: ja.
2: Damli. Tone er deilig.
0: Hallo. Ja, men da, altså, hun, er hun er flott dama. Det må man kunne si. Så vi ville gi deg noe fint å hvile øya på, rett og slett.
2: Da tar jeg til flere artikkel, ja. Og jeg starter på verdenscupen i hurtigløp og skøyter 2016/17 verdenscup 4-500 meter kvinner. Det er overskriften jeg har fått.
0: Kvinne
3: ja, det er mulig. Og 2016, når var det Tone Damli slo igjennom egentlig i Idol? Eller hadde jo låta Butterfly så, for eksempel.
2: Du bare, hadde jo låta Butterflies.
0: Hun var ikke med i sånn 2005 eller noe.
3: Det er så lenge siden.
0: Ja, det er lenge siden. Herregud, du har litt dårlig perspektiv på tid, Daniel.
2: Det har du.
3: Det har jeg ikke.
2: Det er vanskelig å vite hvor jeg skal gå. Jeg tror ikke jeg går på hurtigløp for skøyter, for da...
0: Kan du gå liksom via Norge og så komme det til Sjongdal der også?
2: Det er ikke noe mulighet til å komme til Norge. Jeg kan gå til Judith Danhauer.
0: Ja.
2: Hun er en tysk skøyteløper. Ja. Eller så kan jeg gå til Anis Das, som er en nederlandsk skøyteløper.
3: Nederlandsk som spør hvor dassen igjen. Anis Das!
2: Men Anus Das. Jeg tror jeg drar til det her altså år 2016.
0: Ja, det gjør bra, det. Det tror jeg var veldig lurt.
2: Det er nå i 2016.
0: 10 ja. År siden. Ah. Harlem Shake.
3: Var det året, ja?
0: Nei, jeg tror det var tidligere.
2: Det var sånn alle gjennomførte Harlem Shake. De bare ropte, Harlem Shake!
3: Ja, det er for lite Harlem Shake.
0: Det er bare fordi at jeg kan ikke gjøre en Harlem Shake på radio, for det vil ikke lytteren
2: se.
3: Hva står det om året 2016, Markus Mangen?
2: Det er masse januar, 8. januar, et postfly av typen Bombardiner.
3: Bombaklatterdiner
2: styrter ved Oslo Lufthavn Gardermoen.
3: Oslo Lufthavn Gardermoen?
2: Jeg er på Oslo Lufthavn Gardermoen.
3: Oi, ja,
0: der er det mye.
2: Tidlig militærvirksomhet, tidlig sivilvirksomhet,
3: ja.
2: Lokaliseringsdebatten, utbygging, åpning og vekst, fasiliteter.
3: Tone Damli har jo mest sannsynlig tatt et fly fra Oslo Gardermoen.
0: Ja, men jeg tror ikke det står list over alle passasjerer da, når som noensinne har tatt.
2: Kjente og kjære personer som har flytt på Gardermoen.
3: Tror du vi står der?
2: Jeg tror ikke vi står der.
3: Nei, hvor skal du gå da? Hvis du finner en oversikt av andre lufthavner, er det en lufthavn i Sogndal?
0: Ja, det er det.
3: Er det jo? Det er en førde i hvert fall.
0: Men, eller, nei, nå snakker jeg mannskitt, jeg vet ikke.
3: Lyger du på radio?
2: Ja, jeg snakker mannskitt.
3: Hvor er du nå, Markus?
2: Nå er jeg fortsatt på Oslo lufthavn. Ja,
3: du vil komme lenger ned.
2: Men jeg trykker på Norge.
3: Norge, det er
2: det
3: bra.
2: Det må jo være kjente og kjære personer fra Norge.
3: Fire klikk. Tror du hun er på topplista der da?
2: Nei, det er ikke sånn,
3: det var jo shade til hun.
2: Ja, det var jo åpenbart.
0: Hvor mange klikk er det Markus har nå?
3: 4.
0: Ja.
2: Burde du utholde det?
0: Nei, jeg bare hadde dott av.
2: Harald V. Fred og litt minne. Skal vi se.
3: Et minutt stillhet fra han.
0: Vi har ikke tatt det. Dessverre.
3: Vi har oversikt over kjente personer.
2: Står det
3: oversikt over
2: kultur?
0: Ja!
2: Musikk.
3: Har du trykket?
2: Folkemusikk-tradisjon. Nei, bare inne på.
3: Du er inne, ja. Fortsatt.
2: Ja, inne. Ok, nå er vi her.
0: Ja.
3: Nå nærmer oss kultur.
2: Blant dem som har gjort mest suksess internasjonalt, Aha, Røyksopp, Aqualene.
3: Tutu der.
2: Aurora. Dessverre. Kygo, Alan Walker.
3: Kygo.
2: Jazz-artister.
0: Men er det noen som hadde et samarbeid med hodet? Hun har laget noe med han Benjamin Ingrosso, tror jeg. Eller nei. Erik Sade.
3: Hvem sa det?
2: Arik Sade. Nei, Arik.
3: Arik.
2: Hallo, jeg heter Arik Sade. Arik Sade.
3: Arnustas.
2: Arnustas. Ja, det var Arik som sa det.
3: Hvor lang tid har du brukt nå, Markus Hagen?
2: Jeg har brukt lang tid.
0: Ja.
2: Det er vanskelig det, altså.
0: Ja.
2: Jeg er på kultur og musikk.
0: Men du er jo inn på, altså hvis du bare går fra en eller annen artist der, så må du komme deg til Tone
3: Damli. Det må jo stå Idol der. TV-programmer i Norge. Idol.
2: Jeg tror ikke.
3: Står det noe om David Eriksen her?
2: Han er manageren. Jeg lurer på om jeg går inn på...
3: Ta en sats nå.
2: Nei, da kommer jeg til generell pop. Jeg har ikke norsk pop.
3: Nei, pop.
0: Ikke norsk pop.
2: Jeg går inn på Aurora.
0: Ja.
3: Nå nærmer jeg. 5 Aurora. Klikk. 6 klikk.
2: Bildet av huset, nei det var ikke en bunad, det var noen sånne steampunk-aktige greier. Musikalske virke.
3: Har Aurora drevet med steampunk?
2: Nei.
0: Jeg vet ikke hva steampunk er.
3: Nei. Det sånn at du har en flosshatt, og så har du sånne skibriller på en måte foran der.
2: Ok, Sondre Lerche da, har hun vært sammen med Skarle?
0: Nei, Aksel Hennie har vært sammen med, så hvis du kommer deg til han.
2: Aksel, det er jo det burde kommet meg til, vet du.
3: Faen.
2: Det er jo så jævlig smart.
0: Ja.
2: Da var du jævlig smart.
0: Da var du jævlig smart.
2: Har du ikke vunnet Spellemann?
0: Jo, prøv å trykke på det. Siste forsøk.
2: Spellemann 2009, kanskje?
0: Ja, Butterflies kom i 2009.
3: Det var så tidlig siden han kom også, ja. Det var litt artig.
2: Nå skal jeg se.
3: Kjører du på lista over alle Spellemann?
2: Hip-hop, Tommy T.
3: Ikke der. Warlocks?
2: Nei, Tommy T. Tony Jonstad, Donkey Boy, Alexander Rybak.
3: Donkey.
2: Kvinnelige artister.
0: Kom igjen.
2: Popgruppe, elektronika. Samtidsmusikk, blues.
3: Lurer på om det fies ut da, Markus Hansen.
0: Jeg hadde skikkelig trua.
2: Jeg trodde fader av meg så jeg skulle klare det.
0: For hun var jo liksom en av datidens største kjendiser i Norge.
3: Hun er jo ganske kjent nå da.
0: Ja, kanskje ikke like kjent nå.
2: Hun er jo ikke en av Norges mest kjente personer lenger.
3: Hun har jo Råning med Tone, og det er mange prominente gjester som setter på det.
0: Hører du på Råning med Tone?
3: Jeg har ikke gjort det siste, det.
0: Markus. Vel gjennomført, men det kan ikke gå hver gang.
2: Nei, det har blitt mye vanskelig etter å slutte med Hitler. Det har vi alltid klart.
0: Det har det, men vet du hva?
2: Takk, Daniel.
3: Vær så god, Markus.
0: Du prøvde.
2: Takk.

0: Sienna Spyro, Great Expectation. Det var låten du fikk her i siesta på NRK P3, hvor vi skal inn i Smash eller Bash. Det din oppgave, altså du som hører på akkurat nå, du må gå inn i appen NRK Radio og sende en melding på noe du vil ha vurdert av oss som en selvutnevnt jury, om den tingen du sender inn bra eller dårlig.
1: Det kan være mat, det kan være sport, eller det kan være kleia. For eksempel, alpelue Smash eller Bash?
0: Ja, det tror jeg vi har snakket om før, faktisk.
2: Ja, det tror jeg
1: godt gjort. Eksempel.
2: Men for eksempel også snekkebuksehoppfalleri og snekkerbuksehoppfallera.
1: Hoppfallera. Pannekaka smash eller bæsj? Sånne ting kan du sende
0: Klippe
1: til oss.
0: Klippe håret hjemme. Det smash eller bæsj?
1: Jeg gjør jo det. Jeg en person.
0: Men Daniel, hold meg i handa mens jeg sier det her.
1: Jeg vet ikke om jeg vil
0: det. Hold meg i handa mens jeg sier det her.
1: Her kjenner jeg roast.
0: Du har ikke hår.
1: Ja, jo, det bare vekser ikke i midten. Men,
2: men bruker du saks på
1: grønt? Nei, du gjerne.
2: Da vil du krasje håret. Da skinner du noe for å være pinlig nøyaktig.
1: Ja, men jeg klipper jo håret. Jeg fjerner jo håret. Det er akkurat samme prosess som med saks.
2: Er ikke det å klippe en sentral del av at man faktisk klipper det med en... Du vet, en saks.
1: Ja, så hvis du
2: jeg klipper jo ikke skjeggen jeg barberer
1: så,
2: meg.
1: Så hvis du går til en barbershop da, og får sånn fader cut, eller hva faen det heter.
2: Da har ikke klippet
1: ut i året da.
2: Det har blitt fader. Jeg går og fader, og så forsvinner jeg sakte med sikkert i stolen.
1: Men det er jo sånn den ting vi kan avgjøre om en smash eller bæsj da.
0: Ja, det er du som hører på som bestemmer, så gå inn i appen NRK Radio og send oss en melding.

0: sign of the times, fikk du
1: høre. Høy tydelig.
0: Ja.
2: Høy, veldig høy tydelig, men særdeles bra.
0: Takk.
3: Smash eller bæsj?
0: Vi skal rett og slett avgjøre om det du som hører på har sendt inn i appen NRK Radio smash, altså bra, vil vi smasha det, eller bæsj, dårlig, vil vi bæsja på den tingen.
1: Og vi har fått en melding fra August. I oktober, nei I september, jeg, faen, jeg glemmer alltid at
0: vi I september. Vi har fått en melding fra august I september, hva det du sier for meg?
2: Jeg glemmer alltid at vi I september.
1: Vitsen jo.
2: Vi har fått en melding fra august I september, jeg glemmer at jeg I september. God morgen til deg som hører på, klokka blir 2 om morgenen.
1: Eller gammel.
2: Da får du en trippelåt.
1: Lytter, du vet ikke hva trippelåt er. Det er vitsen at vi har fått en melding fra august.
0: Tror du ikke lytter, vet ikke hva en trippelåt er? Tre låter.
1: Nei, det et radiotrykk.
2: Trykk?
1: Uttrykk. Alt skal karrileres.
2: Men hva meldingen til august?
1: Ja. Vi har fått en melding fra august.
2: I september. Jeg kan prøve alt om det I september.
1: Faen. Men han skriver I hvert fall smash eller bæsj. Ristabrød. Harlem ristabrød.
0: Nå har jeg fått...
1: Harlem shake.
0: Fått mark.
1: Det så dårlig.
2: Det var kjempebra. Jeg skjønte faktisk ikke. Når du sa det nå, rista, shake, det det samme. Så det var en ekte...
0: Jeg trodde når du sa Harlem shake.
1: At det var shaking.
2: Harlem shake?
0: Nei.
1: Og ja, Gro Harlem.
2: Gro Harlem shake. Nei, vi gode.
1: Norge, ja,
0: det går for fort for meg.
2: Men iblant så føler jeg meg som en gravid kvinne, fordi jeg får sånne okay. cravings.
1: Ja.
2: Og plutselig ristet brød, det sånn jeg kan få craving på, at det skal være ordentlig brent, altså.
0: Ja, ja, ja.
2: Og når jeg kjøper toast I NRK-kantina, da vet jeg at den skal være godt stekt.
0: Godt stekt.
2: Nærmest et ristet brød.
0: Mhm. Ja, sånn. Jeg synes også det godt med ristet brød, men jeg gjør det. Altså, jeg har ikke brødrister.
2: Det litt spinnert å ha hjemme.
1: Hei, det jeg ristet brød. Eller jeg har brødrister, mener jeg.
2: Du har masse ristet brød på kjøkkenet.
1: Ristet brød en luksus.
2: Sier du ristet brød? Altså, ristet brød?
1: Jeg sier ristet brød egentlig, da.
2: Men, oh, ja, sånn er
0: det. Ristet brød.
1: Du tar på puppene da, og sier ristet brød.
2: Ristet brød.
1: Harlem shake. Nei.
2: Du er jo slaget nå.
1: Jeg legger meg paddeflatt, men ristabrød mener jeg dritgodt, ja. Særlig med brunost eller med kvitost.
0: Nei, for det svetter jo, det blir jo dritekkelt. Nei. Ristabrød, mine venner.
1: Hun også rart,
0: det. Det godt. Kan du se det nå?
1: Ristabrød, det så jeg tidlig nå.
2: Ristabrød, mine venner, det godt.
0: Det godt. Det gjør jeg helt, ja. Det godt med, eller hvis du har eggerøret at med, eller syltetøy på det ristet brødet.
1: Vent litt. Ristet brød.
0: Ja, men det vittelig? Det du, så vanskelig å skjønne?
1: Ja, men mener du samtidig nå?
0: Nei!
1: Eller en skive med ristet brød og en skive med eggerøret. For det du beskrev nå var et ristet brød med eggerøret og syltetøy.
0: Nei, det var ikke det jeg beskrev.
2: Hun sa, vi fikk blunk til meg da.
0: Slutt å blunk, du hater når du gjør det der. Det fett irriterende. Sett å blunke og sånn, vi sånn inside vits.
1: Men det jævlig godt. Skal jeg si det samme til deg? Du tar jo på puppene for
0: ja,
1: oss.
0: Ja, og du liker det.
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Ja, så får han ut av buksa.
2: Det derfor han blunker til meg. Nei, nå har vi jo på gli.
1: Harlem shake.
2: Jeg tror det bildet hun skisserte var en brødskive med...
1: Ja.
2: Med
1: eggerøret
2: ved siden av, så har hun jo åtte med.
0: Ja,
2: det ved siden av.
0: Det ved siden av, ja. Markus, du er så god.
2: Men har du noen syltetøy på skiva?
0: Nei, ikke lag enten eggerøret at med, og så spiser det, eller syltetøy. To ulike retter.
2: Okay.
0: Jeg sier i så fall smash.
1: Ja, det 100% smash fra meg
2: også. Jeg sier også smash. Jeg ville aldri kjøpt meg en brødrister, men ristet brød godt, altså.
0: Ja, jeg blir sliten av det.
1: Det dritgodt. Wink, wink.
2: Wang, wang.

0: Smash eller bæsj?
1: Vi befinner oss inne i Smash eller bæsj. Der du som hører på sender inn meldingen til oss, så skal vi avgjøre da, er vi enige eller uenige på en måte.
2: Og vi har fått inn en melding der det står, hei jenter og Daniel.
1: Står det det?
2: Ja, tror jeg liker. Det er fint.
1: Hei jenter og Daniel.
2: Ja.
1: Artig.
2: At dere er girls her i siste.
3: Jeg er jente.
2: Beste jente. Han vedkommende lurer på da, pony, smash eller bæsj? Med vennlig hilsen, tyskhjelm von Wilhelm Berge.
3: Ja.
2: Det er artig, stedet for Wilhelm von Tyskberge, eller Wilhelm Tyskberge.
3: Ja,
2: han ikke satt fast i myra,
1: ja.
2: Overledd på snusdåset.
3: Ikke artisten myra.
2: Nei,
3: må vi presisere.
1: Han satt fast i myra, den er vel lei.
2: Overledd på dåset.
3: Måtte leve på snusdåset hennes. Pony, det er jo en liten hest.
1: Jeg synes men er det det samme? Jeg bare lurer, jeg har ikke skjønt helt.
2: Samme som?
1: Er det en liten hest, eller er det en egen rase?
2: Nei, ikke kommet sånn raseteori.
1: Åh, ja, men hør nå da, fordi at jeg har lenge trodd at pony, det er babyhesten.
3: Nei, det er ikke.
1: Men det er det ikke.
3: Det er en egen type hest.
1: Men det er en egen type hest.
3: Ja, den blir aldri større.
1: Ok, for det er en hest.
3: Ja, eller ja, det pony, må jo være det. Pony, kanskje? Ja.
2: Fordi hvis du parer et æsel...
3: Da får du mulder.
2: Ja, med hest, da får du mulder.
3: Ja.
2: Men hva skal du til for å få en pony, da?
1: Parer... To pony,
2: ja. Ja.
1: Eller sånn jeg tenker
2: ja, det
1: pony er på en måte det samme som et æsel.
3: Jeg tror det jeg tror
1: det er slags hestelignende dyr.
3: Jeg tror ikke det er hestelignende, jeg tror det er en hestetype som bare er liten,
1: okay.
3: Jeg tror jeg hadde kledd, sånn som en fjoring er en type hest. Jeg tror jeg hadde kledd å ri på pony.
1: Det tror jeg også, Markus. Du, på profilbildet sa du at du er på en hest.
2: Ja, det er stor hest da.
3: Det var angivelig Norges største hest på det tidspunktet.
1: Hæ? Oi.
3: Angivelig.
2: Hvor stor var den?
3: Som fire hester opp hverandre.
1: Du måtte ta stige.
3: Jeg måtte ta stige. Men jeg tror jeg hadde kledd å ri på pony. Se for deg, Anna, du titter ut av vinduet på morgenen. Da kommer jeg ridende på en pony på vei til jobb.
1: Det hadde jeg likt veldig godt, ja. Ja, så kan jeg leie ponyen og deg.
2: Og deg.
3: Skulle leie ponyen og meg.
1: Det blir jo på en måte som å leie begge. Fordi ja, du setter på ponyen.
2: Du lokker ponyen med gulrot, og så lokker du vangen.
3: Du må sette meg på ponyen.
1: Kan voksne ri på pony?
2: Nei, for jeg lurer på om det er vektgrense der, og dermed så tror jeg ikke at jeg kanskje kan ri på pony, eller vet ikke.
3: Men jeg tror ikke at, Daniel, at vi tror ikke kan ri på pony, tror jeg ikke sørger for at ingen voksne kan ri på pony.
2: Nei.
3: For vi er en egen vektklasse.
2: Selvfølgelig stille tungvekter.
1: Ja. Det kommer an på, hvis det er en liten hest, også en vanlig hest, så kan jo enda man ikke kan ri på den hvis den er for liten.
2: Ja. Jeg bare prøver å tenke på hva kan mulig være. Du har med hendene i lomma, så jævla karselig nå, Anna.
1: Jeg er en karl.
3: Du kan jo ikke ri på en liten hest hvis det er en liten hest.
2: Ja, men nå snakker jeg panni. Men er det da, det her er jo noe som veldig unge barn, jenter.
1: Unge barn?
2: Ja, det høres...
3: Altså baby, unge barn.
2: Nei, altså prinsessejenter har veldig lyst på panni i julegave, eller bursdagsgave. Ikke veldig vanlig altså. Jo, jeg ønsker meg pony til gang
1: ja, jeg gleder enda av unge barn
2: ja.
1: Det er på en måte veldig sånn overgripsig måte å si.
2: Det er et tydelig språk, okay?
3: Jeg hadde hørt, jeg tror det er sånn, litt sånn mytobasert, jeg hadde hørt et barn faktisk si jeg har lyst på en pony til julegave.
2: Ikke det man alltid har sett i sånne filmer,
1: tegnefilmer om prinsesses, så ja, jeg skjønner hva du mener. Jeg hadde lyst på hest en liten periode, men det var en utrolig kort periode.
3: Men det var kanskje vanlig hest, ikke pony?
1: Ja, det var vanlig hest, ja, stor hest.
3: Ja.
1: Men jeg har aldri vært noe særlig glad i hestedyr, egentlig. Som sagt, kort periode.
3: Er det uberegnelig?
2: Hester, ja.
3: Ja.
2: Jeg tørs ikke å stille meg bak en hest.
3: Ja, det sa hun når jeg satt på Norges største hest, så du må aldri gå bak en. For hvis du får ett spark av den, da er du faen meg nede for telling.
2: Ja, du er det.
3: Da er du nede for telling.
1: Ja. Da har du gått den.
3: Ja, da, altså, jeg tror hest er kanskje det dyr i verden. Jeg tror jeg hadde slitt mest på å banke dritten ut da.
1: Ja.
3: Har du sett hvor muskuløs det er?
1: Eller kenguru.
2: Eller sølvrygg, tror jeg du har slitt med meg. Eller gorilla.
1: Jo, det er derfor, ganske mange dyr selvfølgelig, men jeg føler, hest er sterk.
3: Jeg føler at en hest er så uangripelig, for den er så svær og høy. Ja. Hvis jeg føler, jeg tror... Jeg hadde fått bemonstering av en kenguru, men jeg tror det hadde vært en jevnere kamp.
1: Ja.
2: Men det er ikke mye.
1: Man sier jo vittelig hestekrefter.
3: Ja, ja.
1: Og det er ikke uten grunn. Det var ikke harekrefter.
3: Nei, det er jo skjønt at du banker ditt med noen hare, ja, det tror jeg.
1: Ja, natt opp! Ja.
3: Men hvis det var monsterbanken, ta tak i øra, der inne i bakken.
1: Nei!
3: Ler du noe, Lund?
1: Snurresprett!
3: Hva er jeg nå?
2: Men er det sånn, tror jeg at du klarte å banke 10.000
3: kaniner,
2: hvis de har angripet deg? Det var sånn myt, eller var det sånn greie?
1: Det er en
3: myt! Myt, du har så banket 10.000 kaniner.
2: Nei, det er ikke en myte, men det er sånn, ja, hvor mange gorilla klarer du å banke da, eller hvor mange hester?
3: Null.
2: Riktig. Men det var sånn at man sa, ja, hvis 10.000 maur angriper deg, klarer du å banke dem?
1: Ja, 10.000 maur, det skulle være greit.
2: Tror du
1: det? Ja.
3: Det er jo under en maurte sikkert.
1: Ja, ja, ja. Jeg sier bæsj hvertfall på pony.
3: Jeg sier bæsj selv det.
2: Jeg synes bæsj, jeg synes det er litt søtt.
1: Fortsett å sende inn forslag, det gjør du i appen NRK Radio.

0: Det var Saji og Bianca sin låt Queen her i Siesta.
1: Smash eller bæsj?
0: Vi gønner på med en siste runde. Smash eller bæsj? Hva er det som skal smashes? Eventuelt bæsjes nå.
2: Vi har fått inn fra Stigegutt som vil at vi skal avgjøre om pappvin er smash eller bæsj.
3: Pappvin.
2: Ja. Altså vin på 3 litring.
3: Hæ?
2: 3 litring.
3: Ring?
0: 3 litring.
2: En 3 liter. En 3 litring.
0: Åh, en 3 litring.
3: Ja, en 3 litring som kommer. En ring og 3 liter.
0: Du trenger ikke å være 3 liter. Du kan få det på sånn melkekartonga også.
2: Kan du det?
0: Ja, jeg er i Finland.
2: Men du kan jo...
3: I Finland. Ja, jeg er i Finland. Jeg er så jævlig stolt av å være fra Finland.
0: Ja, det, der kan du også få sånn bittesmå, nesten sånn små melkekartonger med vin. Vi prøvde å kjøpe det bestemor.
3: Sånn som Daniel drikker i lunsjen, liksom? Sånn ja, bittesmå. Ja,
2: med vin. Ikke vin, nei, men... Jeg tror drikk.
3: Daniel drikker kartonger.
2: 3 litring.
0: Vi har dratt til Finland og handlet mye sånn til Daniel.
3: Jeg må ikke si at jeg har ikke drukket som... Jeg tror aldri kanskje jeg har smakt kartongvin. Ikke fordi...
2: Nordstrand.
3: Nei, men jeg husker at mine foreldre drakk det, men da var jeg under den såkalte 18-årsgrensen, så da kunne jeg ikke drikke det.
0: Stoppa det deg.
3: Akkurat på via, da jeg var med på Pilsens herligheter.
2: Ja. Finn, du er jo oppvokst i prestemiljøet.
3: Ja.
2: Finnes det altervin? Får du det på 3 litring, eller hvordan får du det?
3: Det får du ikke på pappvin, nei. Det får du kun i små flasker.
2: Tank?
3: Tank, det får flasker, men det ikke glass. Det laget av plast, tror
2: jeg. Ja, veldig.
3: Mm. Plastflasker.
2: Kan man lære?
0: Ja, det man lærer mye av prestesønnen. Ja,
2: men er du, Anna, vokst opp med pappvin?
0: Ja, pappvin var den første vin man drakk.
3: Ja.
0: Og da var det å ta med seg en sånn 3 liters kartong for seg selv.
2: Ja, og så var jeg...
0: Men det litt forskjell, jeg vil bare si. Den norske og den finske vinen.
2: Du har vokst opp med finske.
3: Er du litt en sommelier som kommer der? Det er utrolig stor forskjell på den norske og finske vin.
0: Ja, men den er den typiske som man kjøper i Norge, den kartongvinen.
2: Dunken.
0: Ligger det jo i en sånn plastgreie først.
3: Pose.
0: Men de, ja, en plastpose. Men de i Finland er bare sånn, de er rett på kartong.
3: Oi.
0: Det er ikke noe posing i det her.
3: Så drakk du sånn folk står og drikker melkekartongen i kjøleskapet, liksom?
0: Ja, typ hun mor gjorde det.
3: Hun mor?
0: Ja, hun bestemor gjorde det.
3: Hun gjorde det.
2: Hva er det hun som gjør det? Den finske homo.
0: Humor! Humor!
2: Humor, ja.
3: Humor.
0: Gjorde det.
2: Men ja, så det var ikke sånn at du... For det var veldig populært, husker jeg, når de unge jentene begynte å gå på fest. Det var ta...
0: Kom ikke, skal du skrape
2: på de unge jentene? Nei, beklager. Nei, jeg dropper og sier...
0: Ja,
2: men du må ta... Når du skulle få til siste skvetten fra 3-literingen, så tok du ut denne plastgreia, og så blåste den opp... For å få ut det siste, liksom...
0: Så desperat var jeg aldri, nei.
2: Mener du?
0: Ja.
3: Hadde ikke du finsk vin, så det var jo ikke noe sånn
2: plass. Ja, du hadde jo ikke sånn.
0: Jo, men jeg hadde... Jeg drakk ikke det, nei.
3: Nei.
0: Humor, sier jeg jo.
2: Humor, ja.
0: Men jeg sier bæsj, jeg synes det er ikke god vin.
3: Jeg sier smash, eller?
2: Jeg sier smash, ja.

Skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen, det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen, ok, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.

Skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen,

0: Daniel og Markus.
1: De tre musketerer, det er oss. Tusen takk for at du hører på. Det setter vi mer pris på enn du aner.
2: Vi setter umåtelig stor pris på det.
3: Mm. Det virket som du hadde litt sånn lang pause, at du var usikker på om du, var, om du satt pris på
1: det. Jeg er aldri usikker, Daniel.
3: Det er faen
1: meg sant. Jeg er 100% selvsikker i alt.
2: Og så med nasilsen etterpå. Ja.
1: Det var ikke nasilsen.
2: Er du 100% sikker?
1: Nei, jeg driver ikke med sånn der.

0: Hun drakk pappvin.
1: Vi skal til gammel humor, for vi skal til humor fra 1941. Ja. Norsk humor fra 1941.
0: Ok, ikke tysk.
1: Ikke tysk og ikke nazistisk. Bare norsk kjent og kjær humor fra 1941. Jeg skal sjekke om det har holdt seg, om det er like artig og bra som det var i 1941, som det er da i 2026.
0: Men, jeg er litt spent, jeg.
2: Ja. Men har du liksom copy-paste en gammel sketch? Eller har du
1: Nei, det er akkurat... Jeg skal bare fremføre noe i dag, jeg, som jeg fremførte i 1941 for første gang.
2: Et hopp til fortiden.
1: Et hopp til fortiden, med Markus Vangen.
2: Noe annet dere skal hoppe ut i er at dere skal lukte på min finger i hva lukter fingerspalten.
1: Og etter du har pratet med om unge jenter, så er jeg fryktet hva den fingeren lukter i dag.
2: Smells like the ocean. Nei. Nei, dere skal lukte på fingeren min. Jeg stukker fingeren min i noe som dere ikke aner hva jeg er. Og så skal dere prøve å gjette hva har jeg stukket fingeren i.
0: Det blir gøy radio og sånn.
2: Håper det.
0: Ja, men det tror jeg, Daniel. Og jeg føler du er ganske sånn kreativ.
1: Daniel kommer med fingeren som helt ille. Jeg har stukket fingeren i vepsebord.
2: Og det var artig.
0: Kjenner du dronningbya? Det her skjer den neste timen her på NRK Petros og Sis gjester. Aller først så skal du få en låt, Tom Grennan, Boys Don't Cry. Siesta på P3.

0: låten heter Svever. Og du fikk den i siesta, hvor det tid for Hva lukter fingeren til Daniel i dag. Daniel, du skal marinere fingeren din i et eller annet, så skal du fortelle til lytteren hva det er, mens jeg og Markus er utenfor studio. Og når vi kommer inn da, så skal vi prøve å lukte. Hva er det for noe?
1: Dere sniffer. Så dere kan gjerne bare gå ut av studiet, skal jeg fortelle lytteren hva jeg skal dynke fingrene mine.
0: Og da må du gjøre det kort.
1: Jeg skal prøve å gjøre det så kort jeg kan. Ikke se inn her i rommet, da. Bare gi meg litt tid til å smøre inn fingrene mine. Ja, selvfølgelig, men nå skal jeg smøre inn fingrene mine med noe. Det jeg skal smøre inn fingrene mine med, kjære lytter, det er et krydder som heter for curry. Curry er krydderet. Og curry har jo en veldig distinkt lukt, men jeg tror at det kan bli vanskelig for Anna og Markus å lukte på det. Vi skal få dem inn, og så skal de sniffe. Da kan du komme inn! Ja.
0: Der hadde jeg først øynene åpne.
1: Ja, men jeg tror ikke også.
0: Ok.
1: Jeg går først da til Markus Vangen.
0: Du, jeg kjenner lukta helt hit, deg.
1: Ok, det er sterk lukt. Markus, da kommer jeg bort til deg med fingeren min, så skal du sniffe.
2: Sniffi, sniffi.
1: Her kommer fingeren. Sniff.
2: Oi.
1: Sniff.
2: Daniel, du kan ikke ha munnen din så nærme meg. Jeg kjenner ånden din da.
1: Gjør det? Det er makrell i tomater.
2: Jeg kjenner det.
1: Lukter.
2: Jeg lukter. Ja, ok.
1: Har du lukket nok? Oi. Da kommer jeg til deg.
0: Ja, kom til meg.
2: Julestjerne.
0: Jeg har lukta det før, men jeg greier ikke.
2: Har lukta det før? Okay. Skal vi lukke øynene? Skal vi skrive ned på en lapp eller noe?
1: Ja, gjør det.
0: Jeg har ikke en lapp. Har du en lapp?
2: Jeg har lapp. Jeg kan rive en... Se om den er til, ja. Jeg
0: har ikke pen.
1: Ja, pennen får du her. Ok, hva er noen umiddelbare tanker som slår dere? Hvordan rike skal vi til?
2: Jeg tror jeg vet akkurat hva det er.
0: Jeg tror også jeg akkurat vet hva det her er.
2: Okay.
1: Jeg kan avsløre at jeg prøvde på kjæresten min i morges, og hun synes det var vanskelig.
2: Jeg tror det er curry.
0: Jeg tror det er grillkrydder.
2: Ok, spennende.
0: Det er noen som bare hater grillkrydder.
2: Ja, det er kanskje ikke sant. Ja. Jeg kjenner igjen
0: denne lukta.
2: Ja, jeg føler at jeg har hatt dette lukter akkurat som det jeg har når jeg spiser terteskjell.
1: Terteskjell, ja.
0: Men det lukter curry på fiskeringen. Markus, jeg tror faen du tok det,
2: det i år også.
1: Det er en person som har en utmerket luktesans.
2: Ja.
1: Som har 100% uttelling på denne konkurransen. I dag da.
2: Ja.
1: Og vinneren er Markus Wallen.
0: Ja.
1: Du
0: har altså nese til en blodhund.
2: Jeg har nesen til en blodhund.
1: Det er curry. Jeg har tatt på fingeren min. Og den er jo litt sånn grillkryddaktig.
0: Faen, jeg tok den.
1: Ja, men,
0: det er skuffet meg selv, for jeg kjente sånn, den her er velkjent den lukta. Det var umulig å plassere i krydderhullet nøyaktig hva det var.
1: Ja, for det er ikke sånn, jeg tenker sånn, hvis man tar for eksempel noe indisk mat, så er det ikke nødvendigvis... Den her lukta man drar fram, men når man bruker terteskjell eller på fiskebolle og kvitsaus, da bruker man akkurat det krydderet. Så godt lukta, Markus Wangen.
2: Tusen takk. Og selv om det var sabotasjeforsøk med masse ånde inne der, så fikk jeg fingeren. Jeg klarte det.
0: Og du greide riktig på ånden også, egentlig, så får du 2 poeng.
2: Jeg har lukter ånden. Ja, Daniel, det er den ugjenkjennelige lukten av kukk.
1: Frokosten min med...
0: Unnskyld. Jeg er på et eget kjør.
2: All right.

0: Kato sin Den jeg vil ha, det var låta du fikk her i Siesta, som nå er ved veis ende. Kunstnerdag.
1: Må si det stinker karri.
0: Ja, det stinker karri i hele rommet.
1: Er det den sterkeste du har hatt med, Daniel? Altså sånn han lukter med seg, utenom deg selv.
0: Utenom ja, akkurat tomatånden, så.
2: Og kaffeånden. Jeg beklager.
0: Altså, men det litt, jeg synes det litt slitsomt at vi ikke kan ha tyggis på radio, for jeg er veldig sånn, jeg er en tyggisperson.
1: Ja. Ja. Ja, sånn er det. Du skulle si, jeg sliter mye med dårlige åndeslingene.
0: Det kan godt være, men jeg prøver å unngå det.
1: Det kan jeg ikke si, og det, jeg tror du misforstår, for jeg kjente ikke, det var ikke det, det var dårlig ånde, jeg bare kjente ånden din, at du pustet meg i trynet. Liksom.
2: Ja, men sånn varm ånde i trynet, det er guffent.
1: Det er guffent, og bestemor dukk.
0: Vet du hva, jeg gleder meg.
1: hva gleder du deg til nå?
2: Det er ingenting som har lagt opp til det du skulle si nå, men det er spent. Du gleder deg til...
3: Vet du hva? Jeg gleder meg.
2: Hva gleder deg
0: til? Til jul.
3: Til jul.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, ja, det.
0: Åh, jeg leppet fast i den min, jeg vet ikke.
3: Vet du hva? Jeg gleder meg. Leppet jeg fast i den.
2: Jeg har fått slag.
3: Og jul har nærmet seg.
2: Oi! Og the tables have turned.
0: Jeg bare gleder meg sånn til jul og sånn. Ja. Men jeg har hørt guffen, så begynte jeg å tenke på en bok jeg leste da jeg var barn. Nei,
2: det
0: var en julebok.
2: Du har jo mistet helt.
0: Det var en julebok som jeg var glad i. Så jeg tenkte sånn, kanskje jeg skal finne den igjen og lese den.
2: Men var det altså, en Donald Duck-bok?
0: Ja, ja, det var det, ja, men det var handlet om guffen, mener jeg.
1: Guffens jul?
0: Det var liksom, kan hende jeg har falske minner ut av ville helvete
1: nå. En guffen jul?
2: Men hvem er guffen?
0: Det er Daniel sin selvbiografi.
3: Hva er det som selvbiografi?
2: Det er bra.
3: Hva er leppet av oss på tønnen? Det er Daniel selvbiografi.
2: Blir bare mer og mer hjerneslag.
0: Jeg lo så mye, og så får jeg sånn... Jeg har store tenner.
2: Litt om jeg har store tenner.
0: Og Norges lektepunkt. Langt på noen store tenner. Leppet hang på til fast.
2: Vi er for fremme i skoene. Ja. Samtlig studer her nå. Beklager.
0: Sorry, vi skal egentlig...
1: Lang pung og store tenner.
2: Og sitte på Norges største hest. Ja. Som du gjorde, Markus. Gratulerer.
1: Mm. Gratulerer.
0: Og du, Daniel, du skal få lov til å sette på Norges minste hest. Opp i studio.
2: Hæ?
1: Opp i studio?
2: Opp i studio? Jeg tror det er bra at vi går til lunsj, da får jeg litt mat.
0: Opp i studio? Det kom, hesten kommer inn. Ja, men det er kønt.
1: Du kan si åpne studio. Trykk på den store knappen. Åpne studio.
0: Jeg er rett og slett litt på et eget kjør. Jeg vet ikke om noen har merket det.
2: Jeg har ikke merket
1: det. Vi har ikke merket noe.
0: Men latteren sitter løst.
1: Jeg har store tenner, og latteren sitter løst.
0: Jeg tror jeg må gå i meg selv, rett og slett.
1: Det tror jeg.
0: Og ta et lite oppgjør.
1: Et lite oppgjør med meg selv?
0: Et lite oppgjør med meg selv, ja. Det er så mye greier nå, og det er ikke meningen å skape furore.
2: Nei. Det er ingen furore her i Siesta-studio, tro meg.
0: Okay.
2: Men kanskje litt rann.
0: Hva betyr furore egentlig? Bare...
2: Skape, være forbannet, ikke?
0: Er det dårlig stemning?
2: Støy, stå her. Det...
0: Ja.
1: Ja, snakker du til begge du
2: snakker på meg litt.
1: Ja.
0: Jeg er bare veldig dårlig.
1: Er du dårlig? Nei,
0: jeg stiller spørsmål og følger ikke med på svaret som gjør.
1: Det er veldig god egenskap som vi holder frem med. Det er utrolig
2: dårlig. Og lappa de henger fast i munnen. Eller koste hva?
0: Ja, men nå er den...
1: Og lappa de henger fast i munnen.
2: Det hørte seg ut som var enig i Harstad-familien. Altså, søn.
1: Du søte satan, lappa henger fast i munnen.
0: Onkel Erling.
2: En blanding av sånne saroma og han...
1: Og når leppene henger fast i munnen.
0: Det var noen andre, men
1: jeg vet ikke. Jeg heter for sånn saroma, og leppene henger fast i munnen.
2: Takk for oss.
1: Sander Sorum har pratet sånn her. Henger i munnen.
0: Lag deg en god dag. Ha det bra.
2: Ha det.

0: Vi har latter til den.
1: Har du latter?
2: Ja, det en latter. Det var en latter, det.
1: Fikk du latter på den?
3: Ja, det var det.
2: Synes det var morsomt at jeg prøvde å putte bananen min i rumpa?
3: Dessverre ja.
2: Dessverre ja. Yes, vi tar den seieren her. Mats Hansen, hvis du hører på, få meg på. Ikke lov å le på hytta.

0: Musikk fra bandet Neutral Milk Hotel der, som både jeg og Gabriel liker veldig godt. Men det passer jo bra, og jeg lurer på, jeg skal ikke avsløre den nye synden, den nye offisielle synden, helt ennå, men er du troende, Gabriel?
1: Du var kristen som barnekristen, var med i gospelkor og alt. Men nå følger jeg ikke så mye med. Jeg har fått med meg at det låter runke igjen. Okay. I følge paven og sånt, du kan runke, det går fint.
0: Jeg synes også at, eller det var en forrige pave, eller det var pave Frans på ungdomsskolen som sa at det er ikke så gært med kondom. Det er ikke så gært. Det er ikke det verste du kan drive med. Men jeg har tenkt litt sånn der, noen ganger så har jeg tenkt kanskje livet mitt hadde vært bedre, hvis jeg trodde på en større greie på en måte. Mm-hmm. At det viktigste føler jeg, det er å ha mening i livet. Det er det filosof Einar Duinger Bøhn har sagt, at meningen med livet er mening. Og kanskje en eller annen sånn høyere makt kunne tilbytte meg det, men jeg er ikke kristen altså, jeg er ikke det. Men nå, og jeg litt redd for det der helvete synd-greien, for jeg er redd for å bli lei meg. Jeg er livredd for å bli lei meg generelt. Men før jeg avslører den nye synden, så kan vi ta liksom de klassiske. Da. Husker du de 7 dødssyndene, Gabriel?
1: Det er glupsk, vet jeg. Stjerning, det er bud.
0: Stjerning er bud.
1: Det er glupsk. Faen, hva er det?
0: Glups, de 7 G'a. Glups. Det er hovmod, grådighet, begjær, misunnelse, fratseri, vrede og latskap. Og nå har den katolske koma, bla bla, akkurat som jeg har sagt, de har kommet med et nytt skriv hvor det argumenteres for at en viss type ødeleggelse og aktivitet ikke bare er et forskningsmessig, politisk eller økonomisk problem. Det er beint fram synd. Og da var katta ute av sekken, vi holder den i halen og viser frem kravaten fra pavens paviljong. Det er økologisk synd!

0: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio.
1: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. Fra 6 til 9. På P3.

Du hører på en best-of-sending av Hallao. Så det blir et gjenhør med et par gullkorn videre. Og vi heller oss i YouTube-væra. Vi skal straks høre intervjuet jeg hadde med Dennis Vareide. For hvordan ser du med norsk YouTuber i dag?

Olivia Dean. Nice to each other her på Hallao. Hvor åpen er du om sex? Synes du sex er tabu? Ja, det synes jeg for et par veker siden. Vi skal høre hvordan jeg takler det begrepet, når jeg også skulle prate med Regine.

0: utsettelse. Jeg har med Regine Elvevold, 27 år gammel. Og du forklarte meg at du hadde 15 forskjellige BPA, altså rådgivere, altså brukerstyrte personlig assistanse. Er en av deg et formål å hjelpe deg når du skal ha sex?
1: Altså, det er ikke helt riktig det da.
0: Nei, jeg måtte bare prøve. Jeg måtte spørre.
1: Ja, altså, jeg har jo 15, rundt 15 forskjellige assistenter.
0: Ja.
1: Og de alle sammen assisterer jo med at det jeg gjør, uansett om jeg er på date, eller om jeg har besøk av noen, eller om jeg er på reise, eller om jeg er på jobb, eller trener, eller hva jeg gjør, så gjør jo alle det samme. Og det er jo det som jeg ber på, at jeg skal leve fritt og uavhengig, uansett hvem som er på jobb.
0: Ja, og det å være en del av hverdagen og livet, er å ha sex. Og da lurer jeg på, ok, du har med en BPA hjemme hos deg. Du skal ha sex. Gjeng BPA-en ut av rommet. Vil du ha person der? Er liksom inne i hjørnet i et skap? Altså, hva? Kan du ta med litt i hvordan det fungerer?
1: Ja, altså, det kommer jo veldig an på situasjonen. Jeg skiller jo mellom sex og dating og romantikk og tilrettelegging og alt det.
0: Ja.
1: Og når jeg for eksempel er ute på date, så assisterer jo assistentene med det jeg trenger der. Men når jeg er hjemme og har besøk da, og vi skal ha sex, så kjenner jeg assistenten ut.
0: Ja, ut av
1: ja, leiligheten, ut, huset. Ja, ja. Langt ut. men så er det jo ikke sant i forbindelse med det da. Det er jo ikke bare å ha sex med en fyr.
0: Nei.
1: Altså, det er jo forberedelser, det er å legge frem ting, opprydding, sånne ting etterpå. Og da snakker man om det assistentene assisterer rundt da. Det er mest sånne ting, ikke når selve sexen foregår. Da er de ikke til stede.
0: Ja, for du vil jo ha klart kanskje sexleketøy hvis du bruker det. Kanskje vil ha på et fint undertøy, kanskje?
1: Ja, absolutt. Det har jo de fleste, tenker jeg.
0: Mm-hmm.
1: Så det er helt normalt. Og det har jeg også.
0: Ja. Produsent Asli lurer på en ting. Er du sex i rullestolen eller i senga?
1: I senga, definitivt. Ja. Eller sofaen. Eller på bordet, nei da. Ja. Men poenget er alle andre plasser enn i rullestolen.
0: Oh, ok, ja. Det er no go.
1: Vi sitter ikke fast i rullestolen, for å si det sånn.
0: Det er så bra sagt. Herlighet. Men ok, du er ferdig med sex. Er det slik at du da, er det bare å ringe bjelle, eller ringer du assistenten og sier, nå kan du komme inn igjen, nå er jeg klar.
1: Ja, det gjør jeg. Ja. Akkurat sånn.
0: Boom. Og det er ikke kleint etterpå. Du er hyggelig BPA rundt deg. Ser jeg for meg, egentlig?
1: Alt.
0: Jeg ser for meg at det er bare hyggelig. Møte etterpå, det er ikke kleint med å kalle inn BPA rett etterpå.
1: Nei, det er aldri kleint. Det har jeg gjort mange ganger.
0: Regine.
1: Og det man har gjort mange ganger, det er ikke kleint for det.

0: skal snart. Jeg skriver monstert med dag. Jeg ikke klar, men jeg snart. Jeg den beste versjonen av hva jeg kunne blitt. Mine dogs, de smiler som Paw Patrol inn i bilen, singer what, med bang for the buck, baby.
1: Jeg vet ikke, du skal sikkert legge det på Instagram.
0: Hva er forskjellen på dem og oss? Med bang for the buck, baby. Sing what, med bang for the buck, baby. Du er på din nåt, så leter whole grind.

0: Ja, der har vi deg. Vi har altså kopperfrokost, Teddy og Karbon, selvsagt. Skal vi ta og spille opp Karbon sin Fight for Club for karbonadene som har forspill?
1: Ja, nå spiller den på en betingelse, og det at Ingvild og de andre karbonadene som nå hører på må danse.
0: Absolutt.
2: Urørt finalen. Urørt finalen 2026. Vil du at Karbon skal bli årets urørt?

Oslo, hva skjer nå egentlig? Hallaus, hallaus. Og der kommer det spotlight på dere oppe også. Hei. Faen, det er mange i kveld. Jeg trodde det bare skulle være folk her nede, så det er jo drithyggelig. Dritgod stemning, da. Til dere som ikke har fått det med dere enda, så heter jeg Teddy. Ja. Jeg kommer fra Bergen, stolt bergenser. Jeg lurer på, er det noen andre bergensere her, eller? Ja, kom an, ja. Jeg har lyst til å spille jævlig mange låter for dere, men vi har kun to. So I'm gonna go to the next one. Det er Quick Draw Duel, so you better give me some motherfucking energy.

0: du trenger.
1: Jeg vil bare si noe. Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Vi har også barbecue. Vi drikker shampoo på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satlen. Ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tilla, ser over bordet. Halli, finstas, clean. Det er så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.